ut til Fredrik Aukstedt. Aukstedt drar seg forbi en mann på midten. Har en til, ser han så den ut.

Fredrik William Olsen avrundet den norske trippelen. Fornøyd het hans låt. Så var det Mylin Rusty før det. Romeo og Julie sang hun om. Og Cezinando først. Ingen lager helvete som vi.